96.7 یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو بتایا کہ آپ کا ساتھ تھا ہمارا, اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کو مختلف کلام کا

بچوں کی حفاظتی ویکسین آپ کے بچوں کو بہترین تحفظ فراہم کرتے ہیں اور ہر سال انگلینڈ میں 5,000 سے زائد اموات کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ بچپن کی بیماریاں، سنگین امراض، اسپتال میں داخلے اور عمر بھر کی معذوری کا باعث بن سکتی ہیں۔ خسرہ اور کالی کھانسی جیسی بچپن کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں اور ہماری کمیونٹیز میں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ اگر آپ کے بچے کو ویکسین نہیں لگی تو وہ محفوظ نہیں۔ NHS کی جانب سے فراہم کی جانے والی تمام بچپن کی ویکسینز دنیا بھر میں لاکھوں بچوں کو دی گئی ہیں اور ان کا حفاظتی ریکارڈ بہترین ہے۔ بہترین تحفظ کے لیے ویکسینز وقت پر لگوانا نہایت ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے بچے کی کوئی ویکسین رہ گئی ہے تو اپنے GP ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اسے مکمل کروائیں۔ کیا آپ کے بچے کی ویکسین وقت پر لگ چکی ہے؟ ان کی ریڈ بک چیک کریں یا ان کے GP سے بات کریں۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں nhs.uk/childhoodvaccinations۔

0: اور کریں قافلہ سالار کی باتیں.
1: تو سب کا ترپتا ہی رہا ہے صدا, تو سب کا یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
2: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

السلام علیکم جی، میں تہاڈا افتخار ٹھاکر پہ بولنا، تو تسی سننے ہو پہ لنک ایف ایم 96.7، بہت مزہ ہے سینے.

شفیل اس سال انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے دن منائی جائے گی، جس میں 5 عمرہ کے ٹکٹ خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے۔ ڈیٹ نوٹ فرمائیں، 25 اگست ٹیوزڈے شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک محفل کے آخر پر لنگر شریف کا وسیع انتظام ہوگا۔ اس محفل پاک میں سادات کرام، علماء کرام اور معروف سناخاں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر ثواب دائران حاصل فرمائیں۔

نامی سلمان خوشبو محفل شفیل اس سال انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے دن منائی جائے گی جس میں 5 عمرہ کے ٹکٹ خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے ڈیر نوٹ فرمائیں 25 اگست ٹیوزڈے شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک محفل کے آخر پر لنگر شریف کا وسیع انتظام ہوگا اس محفل پاک میں سادات کرام علماء کرام اور معروف سناخاں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر ثواب دائران حاصل فرمائیں

0: کنیم.
1: نامی سلمان خوشبو محفل شفیل، اس سال انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے دن منائی جائے گی، جس میں 5 عمرہ کے ٹکٹ خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے. ڈیٹ نوٹ فرمائیں، 25 اگست ٹیوزڈے شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک محفل کے آخر پر لنگر شریف کا وسیع انتظام ہوگا. اس محفل پاک میں سادات کرام، علماء کرام اور معروف سناخاں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر ثواب دائران حاصل فرمائیں.

0: شفیل اس سال انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے دن منائی جائے گی، جس میں 5 عمرہ کے ٹکٹ خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے۔ ڈیٹ نوٹ فرمائیں، 25 اگست ٹیوزڈے شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک محفل کے آخر پر لنگر شریف کا وسیع انتظام ہوگا۔ اس محفل پاک میں سادات کرام، علماء کرام اور معروف سناخاں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر ثواب دائران حاصل فرمائیں۔
1: تو سب کا ترپتا ہی رہا ہے صدا، تو سب کا یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا۔ This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: السلام علیکم میں حمیم مزاروی اور تسا سن رہے ہو لنک ایف ایم ایٹ دا ہارٹ آف دا
1: نامی خوشبو ناپل شیفیلڈ اس سال انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے دن منائی جائے گی جس میں 5 عمرہ کے ٹکٹ خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے. ڈیٹ نوٹ فرمائیں 25 اگست ٹیوزڈے شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک. محفل کے آخر پر لنگر شریف کا وسیع انتظام ہوگا. اس محفل پاک میں سادات کرام، علماء کرام اور معروف سناخاں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر ثواب دائران حاصل فرمائیں.

0: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
1: نامی سالانہ عظیم الشان خوشبو مدینہ محفل شیفیلڈ اس سال انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے دن منائی جائے گی جس میں پانچ عمرہ کے ٹکٹ خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے ڈیر نوٹ فرمائیں 25 اگست ٹیوزڈے شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک محفل کے آخر پر لنگر شریف کا وسیع انتظام ہوگا اس محفل پاک میں سادات کرام علماء کرام اور معروف سناخاں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر ثواب دائران حاصل فرمائیں

0: Sheffield's link.
1: نامی سلمان خوشبو محفل شیفیلڈ اس سال انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے دن منائی جائے گی، جس میں 5 عمرہ کے ٹکٹ خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے۔ ڈیٹ نوٹ فرمائیں، 25 اگست ٹیوزڈے شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک۔ محفل کے آخر پر لنگر شریف کا وسیع انتظام ہوگا۔ اس محفل پاک میں سادات کرام، علماء کرام اور معروف سناخاں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر ثواب دائران حاصل فرمائیں۔

0: Sheffield on 96.7, around the world at linkfm.org. This is your community station, Link FM.
1: نامی سلانہ عظیم الشان خوشبو مدینہ محفل شیفیل اس سال انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے دن منائی جائے گی جس میں 5 عمرہ کے ٹکٹ خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے دیر نوٹ فرمائیں 25 اگست ٹیوزڈے شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک محفل کے آخر پر لنگر شریف کا وسیع انتظام ہوگا اس محفل پاک میں سادات کرام علماء کرام اور معروف سناخاں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر ثواب دائران حاصل فرمائیں
2: یہ نام

بچوں کی حفاظتی ویکسین آپ کے بچوں کو بہترین تحفظ فراہم کرتی ہیں اور ہر سال انگلینڈ میں 5,000 سے زائد اموات کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ بچپن کی بیماریاں، سنگین امراض، اسپتال میں داخلے اور عمر بھر کی معذوری کا باعث بن سکتی ہیں۔ خسرہ اور کالی کھانسی جیسی بچپن کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں اور ہماری کمیونٹیز میں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ اگر آپ کے بچے کو ویکسین نہیں لگی تو وہ محفوظ نہیں۔ این ایچ ایس کی جانب سے فراہم کی جانے والی تمام بچپن کی ویکسین دنیا بھر میں لاکھوں بچوں کو دی گئی ہیں اور ان کا حفاظتی ریکارڈ بہترین ہے۔ بہترین تحفظ کے لیے ویکسین وقت پر لگوانا نہایت ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے بچے کی کوئی ویکسین رہ گئی ہے تو اپنے جی پی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اسے مکمل کروائیں۔ کیا آپ کے بچے کی ویکسین وقت پر لگ چکی ہے؟ ان کی ریڈ بک چیک کریں یا ان کے جی پی سے بات کریں۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں nhs.uk/childhoodvaccinations۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ڈیب انسپائر ایف ایم لوٹن اور دیگر جو ہمارے معزز سامعین ہیں اور یقیناً ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہی آج ہوں گے, ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر آپ کا بھائی, آپ کا خادم ماسٹر محمد رضا اجمل پروگرام پیام سخن لے کر آپ خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ ہر بدھ کو لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم سے براہ راست جو ہے آپ خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آپ تمام بہن بھائیوں کا بڑا شکریہ.